0: Poslušate Val 202.
1: Štiri in tri minute kaže ura, to je nočni program Radia SI in Vala 202. Dobro jutro.